Timul fungi mapa mă cân meneu. În ce taime, chinie să mă îl mângoinim pur amânt.